0: ngakib yomshos makib gudi nye childe
1: intala mo jang kabajida